0: ya bonzo wa charge. Ebi fe. Me pere na ye pe. Oso fu bibi esi.
1: Yes.
0: Ebi enyo je. Ege so ni nsira so. Ewurade

0: nipa bi firi sɛ onnam hɔ kwa
1: Josephone
0: wakaru sunsun mu sɛ onni tumi biara
1: Eradi hema mama
0: tin yo waye wunyina no a won munkasa ne ntia obi sɛ sɛ oyɛ onyame no wa hem But a net anadwe no me say wan ko amaye
1: Jimmy
0: ni okumafo
1: Jimmy
0: I shouldn ke wurade se
1: Mess
0: onu no okoje ye
1: Mess
0: kan to kwa bebere woni pa babo wa set ni pe bi up ano seti Feru Herod omu nyina o seti omu enya won eye adwo baako wapre baako so atum Tiki obi fi so wedi pɔne bi wedi nipa bi pɔne bi nti wafa ne ho adi because na me ken ono wo sika nti ode wuram baby asi ye chini tum no ye nchini ntum ofi se na ho ode som na no kodwam okura tum nyinara nti no obeye ne awopɛ but enna no pay no Iradia body pe bi ato. E fa ho charge o. Na Iradi abana to. Na no ahab ne yiri Jezebel. Ba bulo se.

0: Awurade wo ne me Nyankopɔn. Amen to me bo na yen kasa wo ho kakra na wan kasa. Wan sa frɛ no. Nyame ye honhom.
1: Me picture me need you.
0: Wo nyame nye nipa. Wo nyame ye nyame. God is spirit. Wo ne me Nyankopɔn.

0: na nemu ah ama penu anka se Saturday of every month dia no enye communal labor enti ano kura ba every month no kura no Friday aba na Saturday ni Sunday we na e best of Friday if he has something na nka solidarity message bi kura na wo se what the man people for rather than say what deep sanitation akwa kwache wo
1: Abusu anfrani echagu yei asante mantam wo sukokoko amanyokuo no kitawdie kwanchrefo epanyini eye epol yando ena wote ne nkano na mayemfri eye amanyosem emu enso enkomo ne afia ni enchremu ewo kwaso kusekuse se de beya ene akwa akone bedie ye betimi akọ ebebia ye kobia wabre ade hye kone ye kwakodura sundwem amanyometimi akọ nkan na uboram ewo asante mantam a ene ka kwachia wodo wodo eti etansisi pa no ebu odoma yeso ye amnamnamna edada ya kwaso na se akwan wodo a atetea pro asai ene kofasa o hawe ede eba na wodo ani agiremu titiru mankra so ede kwotepa kwantempo no so abusuafo ene amnamna pekwan ya yo na soso echese nke ya nyekura ka eye na enu na nam so a abrante bi ono oye otechireni ewo jaache pram so sukuntu aso emu Emmanuel Bedu Dauda ene wa fato ne ho so ene afita eye 2009 ene wa frasia na eja amnamna da dem no so tete temu fisha polipoli du ensiani na no ne yakobusa akora ne busa ah na wan kasa gasa dia ne kan wo sa wote wono ma wo se mafa ayi ya kan se anatie na medipikas ne abro ne anua na me e kafra na medituatua tokontokura wo wo kwa so no e dia na besi obetimi atu na mo bia etiseseye ane wo kiremu sese e akwanhiasi ne wote ne so e kan ne bo amram na nka kan ne dogia amra bi moto ne dogia amra bi na wo de kwohwe wo wasu watu sapa na nishum na tse enunti ena mani tu sana mui
2: yesene ni pesi uno hame etuwa hame ka ni ka head on collision dali denya ye doji potu ni abishia na mutu uu mutu na bofo mutu ni keishia tu mi ame tina siya mseno yanku pon akche mbibi at least mwisi mitima ye bibi kakra na asjenti ni mensi ano ukura na at least metiso meye jumana nipa ni vi uche mua uji 5 cities uji 10 cities fast support eno na makikabum na musume suwa na mbibia susuma koto cement but aside that we nipu bakuwa ondiye she has been my number one helper and supporter Dr. Chinebu Akudia
1: abusu ya vwana enwe chino ena samwa bedu dauda edi toso mu sɛ ɛne ankrɔfo atwam na ɔdi ne dwumadi a na amanfoɔ twetwe ne paa sɛ ei na nkɔpɛ adwuma bi nyɛ bɛ marketing ka ɛnyɛ deɛ ahia nie ɛbi wɔ no mamadwene no sɛ wɔsrɛsiɛ sika nanso ɔsɛ nyɛ saa neteɛ ɛne waka no ɔkyerɛkyerɛni wɔ sukuu ntoasoɔ mu nti bosome anyɛ hwɛa ne kakra so no na adehyeɛ binom nso sɛ ɔmotwam a muhu ɛmmɔdenbɔ a ɔwura yi ɛrbɔ ɛna ɔmobɔ no aba so paa ne asɛnkafo no bi koro akyɛ sɛ nyɛ wɔno a kɛkwa ne deɛ kaa bi koro mɛgya so koraa ɛfa
3: so bia be bana okuta cement ni wo san atwe anwa ensuo ni ade a wo de ye adwuma no nim akoma ekita no ba me de me meka ne se o se bo na ba so o man mu
4: ko so de kwa na si aye pa le ni ono ana dawro ma ana tan bia wo de ade atitemu ma ye ni a anka ye de ne nti ye ni de mo na ba so pa
5: ba nfe du ba na ni so na ngisa kwanya sai me bia ono a otimi ya kwa ni ma na kwa sa sa sa sa neti to no de na ma dawro ma o boy pa ya mi se no pa
6: abai won tie no san tie bi na wo ma modena se kwa wo ba ba ya ma ye kwa de nya
1: ti akwa no mo che se fiti kwa fo perso a wo ye de to ho ye ja to ho no ma che se ye nyin sie sie bia kwa kwa so e bia o se ke gu first coat e be gu second coat no
7: ye
1: first ne pe ne wie ye ne ye ja no ho
7: ko fi nyame ne akwa na ye adwuma
1: oh
7: ono ani sika wo
1: ono ani sika se wo chirim
7: ah
1: 52 2009
7: ojina ketua no a ono na ketua na ono akosuku kira de agye no na ono no de ye kwan a no obi
1: afa so ɔso ono nkrɔfo fast o ka ne fast sa na na ne ho ato no
7: e wo sempanifuo hwe akwe no mboa no adwempa wo ntrim
1: yes
7: ono ane botom sika
1: ono ane botom sika
7: na ketua ye sei
1: ne botom sika
7: de bia tosment atamia apache kwan se de bia obi ho beto no
1: ɔse ɔse ɔ start no de anatie na ye ɔ natie ne ye nche na ahokoroko
7: nyamisha no ebenfo ere esrem mo hwe akwanam mo ano wo ye adwuma pa na se kwanam anso mbeya mfa mo ne
1: kwanam awaso mo ye nyako mo anso beya omunko ye
7: na se de aye re sare me 16 years
1: adan
7: ene e disa mbeya no maye munya nso amumwa na munche kutupa no nkoso
1: ani tim sa yes
7: abusiafo me mfi san semu na yenko gram se zemu kakren ninyina ne se Asante regional security coordinator council no omuche se omutiwa no munya ne ntye se nei se odi wani kiremu ewo nwene so number 1 ene number 2 eno ewo atuma kwa ngoma mense nemo ewo Asante mantem ha gram se ekoso no anya asem ketwa na ene mechire mpanifo ibo anai kopie ho a omunhu se gram se nkofo dia maze asase no ei se o kaso jonkaiza o ma jonkaiza asase no na eno ka ho bi emaja oba Asante mantem ha security coordinator abedia chire alaji nje wokopie ho no se da bi se se se dia ene de Asante regional security coordinator council no wo mo de eson e to efun agudie tuo bia e wo nwene so number 1 number 2 se da be ya asase no o betima hwe akata so
8: Regional Coordinating Council, Regional Security Council, no, collaborate with agencies, MDF, NADMO, no, say, the bit is Munition number 1 and 2. Your name by and Mwanka Samuni, we say, Oma Sainsa, Senoka, say, I'm far, so be a last force, be a ma almost, say, now to me, be a engine, a juma, or you be a, now, or if I say, Obesha, see, it's in Sasano. No e be tu ala mo aba be che se o mo che de ye ka no wa wa che ye no be ko ni sa wa wa nti nso se ye nsa e ka wa fi di a enya de a o nsa be ka bi
7: na se o hwa nwene so number 1 ene number 2 a ene adwuma ko bi a ye fro mo dan mark prime company limited o mo na afa to mo so se gram sense ase enkofo e di o honyina no o mbe kuni nyina so de be ya o mbe timi asase no aya de foforo ne no na panyina wo no ene ye operations manager ema ekoi eye owura Robert Dambo wo chere se sese no o metima kata ensase be se eka makomako edu eso a o muguso eto aso
8: na mo be hwe dwuma di a wadi no ha ka asase na mba ka because I'm not a tutu kwam bonito e aye mine na dia to ana kamu na mbebo enti ye besre afufu o makato ni na mien kamu yen pe kwae be faso a asase a monku adi afa kwam bonito tutu magudie ne betimi akude claim ni na dia ma aban na bebo enchirima o hwe asase a ro claim o ha na ana ya bonye dada ya over 10 acres na dia ka enso na ebe oso e na nyina so e sika enti da mark afa afa ho se asase a ka nyina no as part of so corporate responsibility no yabakata diaka ni nyina
7: ade shimaye ma opanyina training ken eye owura Robert Dambo ono na ye operations manager ema Denmark Prime Company Limited ena ye training kanu ye
1: ase na abisu anfo ye di aseda e kwa di ama girl super sp no o se ufi ofelia ube filia bo modern se wo hyane odi bibegumo na timi aboa na nkoja wo kwantifia ma nyoma so timi akonkan na eco bank so di ese di nyanim no ye so kan ye hwene ni ma na dwisa ye nim dada the pan africa bank sikasam to tuya die wo de shane se obehwe no adwisi kan dia to na be se musa kan opebosi ani ade ade so a watimi aso asede kama ni apom de ho nsam so die ye jani nyina ade ase thanks to you computer clinic no watimi abwa hwe ye mpo na yade biara e wo mo no ye de eye anu adwa na se de tuwa de dia kan na dwane am ye timi enso atiapo ye pa dbs roofing wase afi we kwa de obebo dan no so am anoma timi akonka beto eye edan no akora de ni nyina firi ni nchan na won te so ebo no so be se wo anji chemu no du emfama na noma enkon kan pewe na pede ai Franco Trading Enterprises so de ye ko na ye fo papa pa fie wo se fo no beje papa no na noma timi enkon kan na afesu no ho aka de bia se fo no ni tina ne ya ne na ye ne ya dokuri ne ya umia so amia afesu frem fra wo de bra wo be hwe no asese ho noma nyina ma cover na wo pe charger ne dia ekika kan wo nyina no ye Franco Trading Enterprise
7: ano pe ya kan kan fa muti ye kan ye me amansa nyina chia me kwajobe emri kwa no pe me ne
1: adwe pa hin ko fi sajene papa na papa ni wanimu kai
7: yes so so ama kromu nsema trust wo nshira 104.5 na sepanso aye jaso nsema chenu se ne ye prapra kromu enti entra wo shop wo hweye ai wo na wo ye fi memie enti metra mfa nsan so de mre fam se ai ke me fo na enyo prapra masa wo tra wo ye be count pre ye be count pre ye nyina ye nyene nyenye kama ye ntu fiase se de be ya ezuo enyiri mfa ye yada mu nyina ase ama mu anytie
9: it's Friday Friday

ye adum 106.3 jasu sem juma die sunye ene ye defia da eye edefia da obibeka se boja ye me hu ye pa na wo so ho te sen uda ye usori ye ene ne me kosen ye bedo bade na se empempen so de ye dri nyi ni panyina na nya ne sei itse menum ye nu adepa bia tien na ene 10th July atu yen ya eyasido aseda gede ma twedi ampo di wate waye bia ma yen yon na enye easy sa enim se ene so no eye national cleaning day ya ye kasei makose klaba unse na ayo wa wabo nyumache makose klaba juma makoye no enye easy

106.3 FM. Me madishie bia chi madishie bia akwaba. Edeba adum 106.3 FM so ano pay. Enne enye holiday den so ufa kromwa. Emframa ebo nyina chere se enne akwakoye holiday bi sa no. Eye national day a mpenimfo eyi de si o se ye de eye den. E propra ye mpotamu na free. Efi eni wira ahodo bi ayaye no. Yetimi aprapra ama ye ho atimi ate. Wona no nsuo bi a eflade wo enkran dodo no a. Ye ka ho. Enti enne no ba Ghana ha. Ye nyi otwe enyi adoa. Nipa bebre no a okrom. Aposifo bambofo politicians. Ye no omo a uduru shi ashi wa ja. But me nam krom na me observe bi na me hwa na me sia so mu hu ya nkomo e declare se e ye national holiday na nka ye nyina akye se car kra movie enka car kra nko car be pia na nka e police car ana se ambulance e bi obi yare akofa ne free fear de na e call yes because e binum da so na mu ye ye wenum sa kopem se e bebo awia donko na fe watimi akobie wo shop watimi akoda da wonwuma a wose wo ye. What to me, I ain't in.

Every girls are no pay madam was say. Every girls. Every girls secondary school. Pediase. Ohwe pediase wo no ho akire ho omo na edo ho omo na ekini ho omo ne bambofo ibinu mo pa kura sika akye se wo mo dwankasa boys no urade omo dia school fo bi nso akan kan ho akye se wo mo ye adwuma we no nyina enya sem ketwa bi jiri se we no se enya 9 day wonder bi ana se 1 day bi ena ye ye we ma nhwehwe ni mu ye nyina ya ye ne sadia ye to aso ye dia ankeye me banso na mahunu se ewira ni bi yaboa no gugugu gata na no na agu wonso ache me mpa ebo ne se yebenya cars ahodo assembly no de cars ahodo beka kosesa sa we num nyina afriwa ansana ensuo bi ba beto a asan huna kwa kogum me ne wukasei nkrofo bebre no aboaboa nioma no a wose car ekosesa enso car no ntimi kosesa se ensuo jemu se sie ya ni nyina be san ho asan ko eye gata no mu eba enti ye amoma yenye ni ye mum yenye ni ye preko ka no pay ye the buses ne cars azizizi trucks azizizi na yes sagun wheelbarrow

0: prapra Ghana de hye de ɔse ye ɔyɔ agi twige sage trada ebe pye mu pye pye monte so e prapra ye etete bonkam e dodo ye asese Ghana ye se te se wo babu na sabe ye de ne kɔma ware na mampanyini kasa no wɔkyerɛ mu ese sɛ de no ma si kɔ ye ne de wo bia ne wo kyerifu asempa kɔdo ntri wo nya ne saa de ankɔ pɛ wo beka ye nche pii na mampanyini de sansemi ebe to monte asem ne nyina da bɔse nyina da ene sɛ wo ma Ghana wan ewiem sakran na ese ta frawi ase bo amutu awoda yaya eti nyi wo pekata man na beba amevietumi ampo evietumi bo amaboda for you live eh no abefio se mbejima home na jese enye no a ezuo na ebeto ezuo ne nsu de timitu abrida brada afa de ezuo kwoto ezuo na yira for manfo ne ni alajo alajo heye ye wurade ensamani ezuo ni di ye nya agro bepem sam rekwa wo be ko wodo wodo ye se ezuo bi du odo nsu eni odo na wo de pempem manfo ayi ayi da se bre jamra ne kana sam he wodo ni mu wo manfo ka egusu hihem ye yibia yibia yibia ebi da su hihem ache se ensamani ezuo ni di ye no no etuma panyini ye no so ho asem to wa usu ahunya nsa wo pa bo atia wo nante sesa enti se de ezu yiresi edi wo manga na dem no e wo se ye fa ye ho adwene tie nkotete bonkam akoko bo ko kroko ene wo manfo chaase so wo ye se adwuma manpanyini ko pie mu ho bia ene wo de sansem ya to dwa.
1: And so this will be a continuous exercise. And at least once a month, let's set aside one day and all of us come out and clean the city. And with the help of the waste management companies, we'll be able to keep this city clean and also free of flooding. So thank you everybody who came for this exercise. Thank you.
0: Ghana mampanyini no no ene wode abasobode e ma Ghana de hye sem mo ai wuye bi na so adasania ne yefra waye biafo nti Ghana de hye ya de nti yempne ye ho ehe
2: ene mampanyini de no no na na be de akyire so ene mu nti na nkran no wanse nkran mro no no ye do so papa wo betete shi ashamai chese adabra ka koko
0: mlemle alogboshi
2: alogboshi agbogloshi shishishi ni nyira ewom na na mampani namfa ena na be dia kire so ena mfa eti meka sai nuwa lorry station wono mo abebi adroba fo ogina no e wono mo na Ghana mampani abedia kire wo ba pani je na na opoku agima chase e so ono mamfo ye wo wono mo ne Ghana dehye ye di na kire ene ye ebi be pra ebi be sesa wo betu bora adwuma esese bo ye manne enkra monte so te nwae no obesha sie no aye no hono mo na nye wonamu a wo kro ba panina sam wo de atwa ne se ye ka fi se e fi mini nipa e fi pe dukuru nipa pa se e fi e dukuru nipa e woni ye be ya ma fi no nke bi kura ma wo se he ye ka se wo nipa kro wa sode pra ye de wanim wa pra wo fi anim kakra ani ye wo be wo so pra ne de kakra se monje bonka da mani mu onupatene na wa wo pra wo de na ne odi ho pra ne de na ne otoso pra ne de ne emahu ani so one e ho na ate wan ne mmom so obi aka ne nsa hye ne demri fam eye na dwen so me de enna maye fi na matuaka enna wo se obi na be pra enna nipa kro no wo me pra ntimi jabo da gu ho no mo aboda be mene yen eji brofo kasem wo se brofo a wo di jaga na fo ne se se monte so beti a collective responsibility ya yobrofo ya wafamu de na menyama famu de obi anka mom ya kabo mu wi a monte so beti na ya nsantwani a wodi mampani abedi akire achi na eje sikapa ene ya yebo mode sa ya nsa beka no na ne aka bia no nwa lorry station odi atoa so afri hono mo
0: yanko ya ni miyegusu a ewo enziezie ni ya prapra jumedia ene ekwa osuwa na na ene uko pie muo koko boda ene nkrayefe eurade nkrayefe uko pie muo baby ya france central business district of Accra na chase nkray uzi ya tenkray so ya sawo nkray ehe ya kankray ankasa kantamantu edi koko kubodo mpote muo edi urema de kofa ayi ayi baby ya hee huwa sam na meka yi na ene udi ya usha asye mame isha asye free secretary secretary na frustrosa na ukopie mu adabraka utwem police station na utwem akopie royal cinema babia franco wono na sa toaso ekopie mu adabraka cluster of schools babia yesiesie no sa woso te sa dia odiko old ye friend say wo da you working so ho na wuram kosiam bi wuram ta he we kokobot hwa ene so siesie ko ho na enya grokra na Dr. Francis ba wano eye deputy CEO artis wano nehwe agronomy and quality control so edema kokobodo wani adukase abo

0: steam to crow. Esia ashe eni enumunka. Shuse amani kel charcoal toothpaste in suni. Yeti center for.
1: Midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu. Mi yusu na nopa. Ya na jua mikodano. Ema misi ye fita. Confidence level kwa so. Eti binama. Na misi 32 nini negu so.
0: Enka nenoa niya mame ni mdibidi ye chuchu yeseno. Asaya.

0: Ah, meje so. Na hwani ye? He, Manson, e to kwani ti na to mo fomu ha.
1: Eje ni mo abochire. En to kwani ye o mema ya to agudada.
2: Won se makoto October top yi bi.
1: Me mango sei, na mate se wo dia ye wo fo ye dada na mba be sire nti
0: wo. Wo Manson, da o nyamia se pa ne me so fo tu me fo. Na ka me mu a, nipa bi o chira wo no wa bo papa pa. October top e ye djuma se nkonwa. Wo fo no, and track no siare no. E bia bam, e ha mango sei. Na so wa gye nkwa no, ene October top. Na wo twi mienu anase na wo twi mien se bia chi no. Wo 30 to 50 ml. Fo go fide kafuka fun. Spray fo no so. Flower sasha se feno ebe bo ho ban beteso sa ko tiso be hu se duaba na sase a aso kama foko ja so enya dia reject ba ko mpo won sa beka activator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je na be beteso